כאילו למה היא לטופ, למה 7, במעמדי חוצום. בנקה יריסייפה ינצה קטו יאהוניו לצועלה איו בנקה יריסייפה קדימנדי בנקה צעדין שלטה כיונה ככלתרה יא פרסנטה אלין 25 בייסיס פוינט ופיתלה הו 7.25% אלין סייבולה למהורי שלטה קדימו איתלו ניולו הו פיתלה הו דיפרסנטה צי 10.75 סנה seta ka morako pano ya committee ya maano a ditshelete ditheko tsentseng di tswela pele o nyolo hatsa oli ke tsona tse bakile ngore inflation e phahame na konyena eo dinta dintwa dintseng di tswela pele Middle East le tlhaselo ya Russia Ukraine ho lebelele